krabba mein. Hetta ófratta kjenda året kjenna vi tyver i öll, og flest av okkara hava haft det inni av løvnån som kjuklingur etla ævarande. Sjolv har vi haft iva samme høyren av at bæra bæg i høyte. Ta krabba mein gjerst en pars av løvnån, ta brøytis til bæran. Ofta vi sagt at her finnes det et æren og et atana. Og i mannaver og i sommerføren år vil det løyve som kjøklinger skipa etter avtalen, kanningen og vittjer og bojetøy. Men brottelig enn det er krabba mine borster, gongten av sjukrosen er av og løyven skal begynne atter. Lakne sier at krabben er borster, to er krabba fri eller krabba frigjør. Halsoverst er hivet gjør sutt. Det er avværende og nå fyrrende kjøklingeren fegnast og anta latan. Nu är det ivesteget och livet ska livas, kanske mera intenst, närvarande och ärligt. Tja som hon blir en nytt tog, en nytt tog kanske mera sammansätt i värdelöjtje, här kroppar och sinn skulle fota sig efter kälten, sjukna och vittjärna. En tog här tillvaran kan kännas tinkre och mera sammansätt än ägg utanför det gör sig färrum. Så en av rin, ötte, övisa och essentiella spurningar kunde fylltja i kälavörna bär i sjuk och vittjärna. Nek kjenner seg ønsamhet og slept opp av fjall, ta sjukrosgång til enda. Fløyre og fløyre iveliva krabba møyen, og liva nek langre etter sjuko og vittjer enn avur. Men høyre større og gleilig framstigende er tøyen at han har framvist et øtje som fer minni ans enn kjold sjuka. Tøy, gus i er løyve og i verleggene, at han har. Og i hese senter og hittar vi mennesker som har haft krabba møyen, ervarende, serfrøyngar, fagfolk og myndelaga personer, som mitt eller annet setter åra kroppslig og salerlig søgnerin, samløyga, arbeidsløyv, trygg, familie og parløyv, fortjærlig virkifte og øtanfyrre reglerlig og etterlittn og atterfall. Men vi får øysnja ta som alt er lusjottande, vekra og djevande som kan veksa og mennast ur olversamare sjukom. Hva svit og hese sender du vars på ljøs av løyve, at han har krabba mann, er og tankar, vøvner og samho i okkara, tja tøy med mongo som er og sjuk, for vittjer, og som lever vi krabba.

0: parstafølgene, ned og samskifte sunter. Det sier Aksel V. Johannesen, landstyrsmæver, og sverre til Bjartna Karlsson Petersen, løktingsmann. Han spurte om landstyrsmæveren Heltor at det kappingarfremjande for samskiftesmarsnøyen, at førja tele kappast av samskiftesøkjennom samståndet som feleier ønkarvøytere av nedkjervenom. Undanfarna landstyrre arbeidde vi malnom. Løgmalerøyet mette ta at en sånn tilskilling skulle fremgjast vid lov. Arbeidt ved sjøene vid lov er oppskåttet, og malet var omrødt politisk nærkere fjerder. Landstorsmævren fikk det jo ikke undertøke for malen at skilje for at hele sånn tur, sier Aksel V. Johannesen. Før skal nettoåknen utenlands være over 20 milliarder kroner i 2025. Åkner utenlands voksne over 2,3 milliarder kroner, men utenlands skulden minket over 3,1 milliarder kroner. Nettoåknen utenlands vokser mer enn 5,4 milliarder kroner i 2025, skriver Hagstovan. Utenlands skulden minket 3,1 milliarder nyr i 30,6 milliarder. Mer enn helten av åkneføringa utenlands i virusprøven. Tostavar vøksten fra større bøgnløy. Uylövån. Alla gårdar har ökt om nettoåknena. Nettoåknen är månaden mellan åkn och skuld. När om helten av utanlandsskuldene stävar från Uylövån till utländningen och i försk parstabröv. En så ujar avvarskar växre färslarna och tjastramfärslarna är och flöjde avlösningar i morgon. Det är särliga galtande för bostadarna till Byggdalojon.
1: Leihundra mellom Torshavn og Vestlanda og Leihundra mellom Havna og Våhanna. Her de første turene er avløst fra morgen, men her venter vi færre i gang til etter, etter klokken åtta, da blir tankøren som tidsjønt oppvatt. Og da ser vi galtende mellom Havna og Samtøyene her, eisen de første turene er avløst fra, og køren som er så tidsjønt oppvatt etter klokken åtta frem mot klokken åtta. Og Samtøyene er helt sånn køren på morgen, og her det samme tilfære og i gang datter om 8 døgnene, eller her etter klokken 8. Og så det Leifurundra mellom Hanna Klagsvøk og Leifurundra 1, som Snævnesrund. Her Heldrandskåren til første turen av morgen, og her så Eisnekåren som tiden oppfatter etter klokken 8. Samme galgande for Leifurundra 2, som mellom Fokstafjør, Gøtta og Klagsvøk. Her Heldrandskåren til første turen av Leifurundra 2, som mellom Hanna og Estrøtna. Heldrandskåring, det 500-504, Heldrandskåring og Markon, og ta samme galtande ut til Kallstaten, det 506. Men alle er til leiene for å ta kåringen opp etter klokken 8 og frem mot middag. Så det 200, som mellom Ørabakka og Eie, 202, Ørabakka og Kjøttenborg, og så 440, som Skala for leien. Her vil så kåringen som tidsjon opp etter middag og i det.
0: Det här säger Jonhild Andreasen från samfärdsdöltene Tjast Samfärdskip och Lansens. Och nästa avlysningen av Ojalojon var Sam som inte får första tur till Kalsjärmorgon men som vantande börjar att du är sikla klockan 8. Og ved vannar kvastur vinter oppe i skri av Usninja, 15-20 meter om sekundet, Holskudja og Ela ved vorm, som løy råd av deg minkar an vinten, fyrre parsten nir Ustjuk eller skri, 13-18 meter om sekundet, 17 parsten nir Ufruskan vind eller kvastan vind, 20-15 meter om sekundet, og i kvöld nir Ufruskan vind eller Ustjuk, 8-13 meter om sekundet. Framåt midnatt gonger atten oppe i Norran, og han minkar vinten nir Ulåd til Frukslåd, 8 meter om sekundet, en holdskudja og ela vevor, men fyra parsten i morgen i vrøver torsd. Hittin ut det skje til 11 sti, og i natt og fyra parsten i morgen skje til 8 sti. Og landsversk boer framveis fra Nikvon Vinte, flørste i Lantnon, og Øtjavinnon vid Norradalskær er 42 meter om sekundet i Kvillnon, og Gøtjøye om Joarskær, og Dalavinnon til Vierøyes, i Kamstalle og Øtsiradalle er mittlen 30 og 35 meter om sekundet i Kvillnon.
2: Gjøvann morgon følger.
3: Værst i morgon er Inge Rasmussen
2: og Jakob Dahl.

0: Klockan är 4.
1: Myndir av kynsligun agensi móti bøtnun ólóligar eisne tátar gjørdar vi vidlujtje. Det hefur hagstirattir stafest jo einan dómi ui dea, skrifar DR. Måle snur sig ein 31 ára gamla mann ur Randers, som vi vidlujtje hefur gjørst meira enn 36.000 myndir av kynsligun agensi móti bøtnun og brettar ut á netnun. Måli hefur vakt ans, tuita hefur verið umrött som eitt av tæmum fyrsti tilfær av kynsljón agendje som gjørst við hjálp av vidlujtje. Mævren hefur først fram at han ikkje hefur brot revslóna, tui bøttene og myndunum ikkje veruleg. Men tætjir ongan mún, stafestir hagstirattir. Tæt skal nemlig ikkje hafa avurskan av revsynsina om bøttene og myndunum veruleg etla gjørt av vidlujtje. Hagstirattir hefur tui stafest dómen tja landsratnum som gav mannum holdt anna ára að seita leysa fangsonsrefsing. Og i det skulle 100 folk og i arbeidsmeine forsyrkja einensrushbøtnon og eldre. Men i årenon 2100 skulle 100 folk forsyrkja 24-bøtnon og eldre, etla 40% flere enn nu. Det viser en nødt folketalsframrokning tja landsbankanon. Søvelig tøl til 2025, medan årene 2026 til 2100 framrokna.
2: Som en li og i haltføresgreiningene hever landsbanske følger ment en av nødja folketalsframrokning. Nødja folketalsframrokningen nøyder søvlig tøl fram til år 2025, men årene 2026 til 2100 framrokna i. Og et urslid av folketalsframrokningene viser at de arbeidsmeiene kommer at forsyrkja vel flere enn de gjør i det.
3: Så årsøkje til at det demografiske forsyrkjerbrukeren brøyter sånn ek fra sånn her 2-3 til 2-4. Det at tallet av eldre borgeren, altså de som over 20-årig, vekser målende kjøttere enn de som i arbeidsstyrkene, det fra 16 til 20-årig i høstførende. Så de aldersbakgrunnen mellom 16 og 20-årig, han forventes at bare vekser vi 2% om, høyest vi råkner vi gjennom større tilflytting av utlendinger, men den eldre bøkken vekser betydelig kjøttere.
2: Hva er mye dette for første velferd og samfunnet utøyselige? För vi har råd till som tjänster som vi har i dag.
3: Samgången som nu sitter och Östentan som är åren har samtidigt att tillliga pensionsalteren. Och han är ju blivit hackad över till tjejers och hållt. Och han vantas att hacka ett 8-trus i 2030. Och vi hackande liv alltså förvantar man oss att det hackar vi halvån år i 2040 och så 15 års år. Och det ger sig om det att detta låtfattle inte blir så gällande som händer framrätt inte säger. Det är man helt fast ut här. Och i halvförsgrönsnes där fästar vi att hvis man heldes til tøy atlanna, så får jeg den hakkande forsyrkjærbruk det neste bare tøtjene, men så mykka den nyr at dra, det ser man som ikke er.
2: Du nevnte at det er en støvut leipande hatching av pensjonsaltsen og gjør at dette lodfattelig ikke er så gale som hentan framrokningen sier. Hva anna kan den politiske skipan gjøre for å fyrreka eller bæsa om hese gongtina?
3: I tøtjelig så er man nødt til derfor inn og sette versk og et fortjabudsrekteverk som monar. Og det er nødvendig for å hitte på eldre utrustninger. Vi vet at det er tællig av borgeren vi tørver eldre tællene som fører øyne snakk. Så kan man gjøre det sin smartere, kunne vi styrke om eldre utboer, kunne vi styrke høymatennene, og kunne vi da nå få større ønder vi kommer til Edlesheim, så jeg ser at vi får ønder kostnader der sin lakre. Så vil det alt hjelpe månader på hese halvforsavbjørnene.
1: Og så da, vi var vannar, fruske vinter, etla kvasse vinter, 2-15 meter om sekundet, og i kveld nyr i fruske vind, etla strugre vinter, 8-13. Framåde midnatt gonger 18 oppe i Norran, og han minka vinter nyr i låt til frukslåt, 3-8 meter om sekundet, en holdskutja og ela vever, men fyrre parsen i morgen i behøver torst. Hiten ui dea skjei til 11 sti ui nott og fyrra parsen i morgen 3-8 sti. Landsverk sier om køylugjentene at av Odjavenom vi nå at det skjer stormer ui kvirlun opp ui 31 meter om sekunde.
0: Og nå venter Greta til Bretton fra fyrre personen.

1991 året her alt brøytist fyrir RM. 3 år liggen siden Green, og nødjasta utgåvan Out of Time hefur oendaliga stavra avurskan av bøltsin. Nekk vi tra vi eksperimenterandi avan fyrir poptonleggi som RM alltid har haft, Peter Bock nu vi a læra seg spela på mandolin. Og ur hesson kjemur ein av mest marskanto RM-sangunon iver høver. Ein heldur ovanlige sangur. Bølgren kundi heita mundi gera just som tog en lyste, og urslidde blev ta stora hitte Losing My Religion.

Atler Jekasøller, som vera spelter fram til 23. oktober, vera vi i Lodakastnon om eina minnelige handballsfer til EM-endaspelle i Katowice og i Polande, som byrjar 3. desember, da handballskvinnar til åkon skulle ha vysa sina styrstje. Feron er fyrir 2, videstæra gongt, fering og hotell vi morgonmøte. Men, til å nøytast ikkje ganga svong restna av denon. Tøy, vi affærene får de greisende 20.000 kroner i lommapengon. Så gå inn alle selaner som de kan spela vi fram til 23. oktober, så har de mulighet til å vinne en oppleving for livet.